0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly. We wish you a safe drive. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti. Srečno in varno pot vam želimo.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Poslušate nočni program Radija SI in Vala 202.
1: Ja, Tinkara odpela, ne odhaja poletje, no poletja pravzaprav še ni, pa pravzaprav že je vse, kar se temperatur tiče. No, iz Francije in Velike Britanije so poročali o rekordno visokih dnevnih temperaturah v mesecu maju. V Franciji je bilo rekordno vroč majski dan v soboto, v večjem delu Anglije pa včeraj, tako da velja že drugi dan rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur. Na londonskem letališču Heathrow so izmerili ob 13. uri včeraj za maj rekordnih 33,5 stopinje Celzija. No, po poročanju francoske meteorološke agencije Meteo France pa so neobičajno visoke temperature tudi v Franciji, potem ko so bile rekordno visoke minuli konec tedna. V prestolnici v Parizu so prvič leto zabeležili več kot 30 stopinj Celzija in sicer 31,9 stopinje Celzija. Španska meteorološka agencija pa je včeraj opozorila, da bodo za ta del leta nenavadno visoke temperature po vsej državi, razen na Kanarskih otokih. Temperature pa naj bi se povzpele med 36 in 38 stopinj Celzija. Na italijanski zahodni regiji Laci, kamor sodi tudi prestolnica Rim, so zaradi visokih temperatur včeraj uvedli ukrepe in sicer med 12:30 minut in 16. uro omejujejo delo na prostem. Tudi pri nas temperature izredno visoke in povsem seveda poletne. Agencija za okolje je že v nedeljo v Kopru izmerila temperaturo morja 23 stopinj Celzija. No in ob koprski promenadi sprehajalci posledično že opažajo tako imenovano cvetenje morja, cikli se torej vztrajno premikajo in mejo pomikajo na vedno zgodnejši čas.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iranski pogajalci s katarskimi posredniki v Dohi razpravljajo o sklenitvi mirovnega dogovora z Združenimi državami. V spredju pogovorov so po pričakovanjih plovba skozi Hormuško ožino, iranske zaloge obogatenega urana in morebitna sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev. Po navedbah Teherana se bodo o jedrskem vprašanju pogajali šele po sklenitvi okvirnega sporazuma. Ameriški predsednik Donald Trump pa je ponovil, da bo moral Teheran svoje zaloge urana bodisi izročiti Washingtonu v uničenje, bodisi uničiti na sprejemljivi lokaciji. Proces pa mora spremljati Komisija za atomsko energijo. Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Med drugim predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah ter vnovično razglasitev 17. maja za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi. Varuh človekovih pravic je sicer včeraj državni zbor pozval, naj ta predlog obravnava po rednem postopku, čež da oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Na okrožnem sodišču v Novem mestu je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samir Šiljić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, zato je danes pričakovati izrek kazenske sankcije. Za kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, je predvidena kazen od 3 do 15 let zapora. Najviše možne kazni zaradi sklenitve sporazuma ni pričakovati. Teniška igralka Veronika Erjavec se je poslovila po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci na Roland Garrosu je doživela poraz proti drugi igralki sveta, Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v dveh nizih 6-2 in 6-2. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. Četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popoldanske plohe ali nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša spajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo sprva precej jasno, v sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. No, današnji dan torej topel, trenutne temperaturne razmere po Sloveniji bi lahko rekli, bili pri Novi Gorici 18, zdaj le 15 minut bo vsak čas do 4. ure zjutraj. V Celju 15, v Črnomlju 17, v Kočevju 13, Kredarica 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor 16, prav tako na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, letališče Portorož 18, Ljubljana prav tako 18, Murska Sobota 16, Novo mesto 17, Postojna 13, Radeče 13 in Slovenj Gradec 14 stopinj Celzija. Ja, res toplo, zdaj pa 15 minut do 4. ure. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodstva strank SDS, NSI, SLS in Fokus ter Demokrati so včeraj začela sklepno fazo kadrovskega oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Uskladiti se morajo še o razdelitvi ministerskih resorjev in kandidatih za ministre. Njihovo listo mora mandatar v državni zbor vložiti v 15 dneh po izvolitvi. Če bo Janša listo kandidatov vložil v teh dneh, bodo prva zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi odbori lahko že konec tega tedna. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil okrepitev ofenzive v Libanonu, da bi uničila tamkajšnje proiransko gibanje Hezbolah. V sinočnih napadih na jug Libanona je bilo ubitih najmanj 7 ljudi in več je ranjenih. Povečuje se tudi humanitarna stiska. Razseljenih je približno 1 milijon ljudi, vlada zatočišče in pomoč zagotavlja le približno 10%. Na severu Izraela pa so se oglasile sirene, ki svarijo pred napadom. Hezbolah trdi, da je na območju napadov izraelsko vojaško vozilo. Ukrajina si prizadeva za širitev proizvodnje protiraketne obrambe, a na tem področju v pogovorih z Združenimi državami Amerike ni dosegla veliko napredka. Kot je še dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skušajo lastno proizvodnjo protiraketnih sistemov pospešiti v državah Evropske unije, ki da Kijevu zagotavlja pomembno finančno pomoč za nakup orožja, a je ponovil, da je ključno tudi vodstvo ZDA. Na bencinskih servisih zunaj avtocest se je liter 95-oktanskega bencina o polnoči podražil za 0,5 centa. Ponovno stane 1,714 evra. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena pri 1,753 evra za liter, liter kurilnega olja se je pocenil za 3 cente na 1,388 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjimi temperaturami od 11 do 17 stopinj, čez dan bo od 28 do 33. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bodo v notranjosti nastajale plohe in nevihte. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bodo možne popodanske plohe ali nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

Traffic on Slovenian roads is flowing smoothly, but there is a 2 kilometers long traffic jam of trucks in front of the Karavanke tunnel towards Austria. And traffic jam is also on the A1 highway between the Pesnica roundabout and Šentilj junction in direction of Šentilj, Austria. We wish you a safe drive. Promet na naših cestah poteka brez posebnosti, imamo pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije v dolžini 2 km, zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Šentilja in Avstrije. Srečno pot vam želimo! Ja, tako lepo je čas, da je točno 5:17 minut, torej jutro, ko se Nina poslavljam. Jutranja ekipa je že tu, še prej pa svobodno najprej z Georgem Michaelom in tudi povabilo k poslušanju oddaje Think Green o festivalu alpskega cvetja. Vsekakor pa vam želim prijeten

0: Think Green with Radio SI. Na območju Bohinja, ki ga po večini prekriva Triglavski narodni park, poteka mednarodni festival alpskega cvetja, ki tudi letos poudarja pomen divje rastlih rastlin, cvetličnega bogatstva Bohinja in lokalne ponudbe. Direktor javnega zavoda Turizem Bohinj Klemen Langus o tem, zakaj si alpsko cvetje zasluži svoj festival.
1: Zato, ker je tako raznoliko, zato, ker predstavlja vsaj v primeru Bohinja in Triglavskega narodnega parka, območja Julijskih Alp, tisto esenco, zaradi katerih pač ljudje obiščejo ali pa gosti obiščejo naše kraje, zato ker predstavlja neke vrste poslanstvo skozi to samoniklo, če želite, alpsko cvetje, nekako postavljamo te naše ključne postulate trajnostnega razvoja, spoštovanje biodiverzitete, vključevanje lokalne skupnosti in tako naprej in tako naprej.
0: Na festivalu alpskega cvetja se bodo do 7. junija zvrstili številni botanični izleti, pripravljajo pa tudi prireditve in kulinarična doživetja s cvetličnimi meniji. Think Green. Še približno mesec dni poteka nacionalna pobuda Polni zagona kolesarimo v službo, katere namen je predvsem spreminjanje potovalnih navad. Prebivalci Slovenije še vedno prepogosto sedemo za volan, tudi ko to ni potrebno, poudarja Nela Halilovič iz pobude Polni zagona.
2: Jaz rada rečem, da za to nismo sami krivi, ampak nekako vidimo to kot vsako drugo navado. Torej, desetletja se je vlagalo v infrastrukturo, ki je namenjena avtomobilom. Desetletja je avtomobil res mogoče do neke mere bil najhitrejše, najbolj enostavno, praktično prevozno sredstvo za marsikoga. In to je pripeljalo do te mere, da v bistvu se usedemo v avtomobil tudi, kadar je to povsem neracionalno. Torej, kadar to res ni potrebno, tudi na zelo kratke poti.
0: Kar polovica vseh poti, ki jih opravimo z avtomobilom, je krajših od 2 kilometrov. To pa pomeni predvsem nepotrebno onesnaževanje zraka. V pobudo za kolesarjenje v službo se lahko vključijo tudi delodajalci in tako spodbujajo svoje zaposlene, da naredijo veliko dobrega za svoje zdravje, okolje in tudi za denarnico. Think Green with Radio SI.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Točno pol šestih je ura. Lep pozdrav in dobro jutro. Danes je torek 26. maj in vremenarji nam ponovno prinašajo precej prijetne pozdrave, precej jasno bo danes tudi in tudi precej vroče. Tja do 33 stopinj Celzija, tako vremenarji seveda napovedujejo, mi pa bomo poskrbeli tudi za kakšno zaščito. Ja, minutka čez pol šesto, Mateja, tudi tebi, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Iva.
1: Ja, torej je en tak dan, ne, ko pomislimo najprej oziroma pogledamo najprej, kakšen je cenik goril. Ne.
2: Ja, tako tudi to drži in vse skupaj nam že od ranega jutra malce pade v vodo. Ne.
1: Ja, bencin dražji, dizel nespremenjen, kurilno olje pa cenejše. To so pa, bomo rekli, lepi pozdravi strani tistih, ki nam krojijo tudi cene.
2: Tako, ja, precej visoke cene, ja, zadnje čase.
1: Ja, res je. Minutka čez pol šesto. Dobro jutro, vse vreme nas tolaži. Rise and shine with Radio SI.

Olivia Rodrigo and Drop Dead. Ja, pripravil nam je glasbeno spremljavo tega jutra Aleš Weingerl, ki je poskrbel seveda za melodije tega jutra, sicer pa tudi preostanek ekipe že v startnih luknjah. Peter skrbi za zvok, kmalo pa se nam bo tudi v angleški redakciji pridružila še Lidija. Dobro jutro želimo, no, ta nasvet pa bomo seveda tudi upoštevali. Tukaj je Zoran Predin.

Alive in Empire of the Sun. Ja, kraljestvo sonca bo danes kar vplivalo na dogajanje. Vroče bo danes tudi, temperature pa tja do 33 stopinj Celzija celo. Sicer pa kaže, da bo vreme takšno tja do petka, s kakšno umestno osvežitvijo, sicer predvsem v četrtek lahko preseneti tudi kakšna ploha ali pa nevihta. Ja, večinoma pa ostaja zelo poletno. 9 minut še manjka do 6 do svežih novic. Dobro jutro.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu sprememb, s katerim bi bil 17. maj znova nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Hkrati predlog predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojni in revolucije na Žalah. Državni zbor bo imel na mizi tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki bi uvedel sodno varstvo z možnostjo tožbe v upravnem sporu. Medtem, ko so iranski pogajalci prispeli v Katar, kjer s tamkajšnjimi pogajalci razpravljajo o sklenitvi mirovnega dogovora z ZDA, je ameriška vojska izvedla nove napade na jug Irana. Tam so, po lastnih navedbah, ciljali raketne zmogljivosti in ladje za polaganje min. Po napadih, ki jih ZDA označujejo za samoobrambo, je ameriški zunani minister Marco Rubio izpostavil nujnost odprtja hormuške ožine, kar jim bo po njegovih besedah uspelo v vsakem primeru. Ukrajina si prizadeva za širitev proizvodnje protiraketne obrambe, a na tem področju v pogovorih z Združenimi državami ni dosegla veliko napredka. Kot je še dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skušajo lastno proizvodnjo protiraketnih sistemov pospešiti v državah Evropske unije ter izrazil pričakovanje, da bodo z Washingtonom kmalu nadaljevali diplomatska prizadevanja za končanje ruske agresije. O polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je na servisih zunaj avtocest podražil za pol centa in stane 1,71 evra. Cena dizla ostaja nespremenjena pri 1,75 evra za liter. Kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa na slabih 1,39 evra za liter. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ni sprememb glede omejitev marž trgovcev. Slovenski hokejisti so si prvič doslej zagotovili tretji zaporedni nastop med elito. Na sinočni odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi so na svetovnem prvenstvu v Švici s 5-1 premagali Italijane. Za visoko zmago je dvakrat zadel Jan Drosk, po enkrat pa Matic Terek, Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, s temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Prometne informacije. Pnevmatika na cestišču ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil trenutno dolg 4 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in je trenutno dolg 2 km. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentil od Avstrije proti Mariboru. Jutri bo od 19. do 22. med slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu. V nočeh na četrtek in petek od 21. do 4.30 pa bo zaprt izvoz slovenske Konice proti Mariboru.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 4 minutke čez 6, dobro jutro, torek 26. maj, če je iztek maja pokazatelj poletja, potem se nam obeta vroče poletje že junija. Ja, kakšno bo vreme sicer tja do konca tedna, podrobno je že kmalu, še prej pa nekaj ljubezenskih Barryja Whitea. Dobro jutro.
2: Rise and shine with Radio SI.

Thomas March in Hadvanič Collection. Ja. 10 minut, pravzaprav 11 minut čez sedmo. Kaj več H2O-ja bomo danes potrebovali zagotovo. S prvim vročinskim valom se spoprijemajo tudi drugod po Evropi. Iz Francije in Velike Britanije poročajo o rekordnih visokih dnevnih temperaturah. V Franciji je bil rekordno vroč majski dan, v soboto že v večjem delu Anglije pa včeraj drugi dan že veljalo rumeno opozorilo zaradi visokih temperatur. Na londonskem letališču Heathrow so recimo včeraj ob 13. uri izmerili za maj rekordnih 33,5 stopinje Celzija. Ja, kakšni pasji dnevi se nam obetajo kmalu, a že čez nekaj minut pa z Matejo listava tudi, oziroma bova prelistala tudi jutranje časnike. Dobro jutro.

0: Si? Pregled tiska.
1: Pregled tiska ob 6:15 minut. Bomo pokukali naprej v dnevnik. Naslovnica: polpretekla zgodovina, desnica spet o žrtvah komunističnega nasilja. Politolog dr. Marinko Banjac ugotavlja, da je predlog zakona tudi napoved, kaj lahko od te vlade pričakujemo na kulturno-ideološki bazi. No in seveda tudi nasplošno politika tako ali drugače v ospredju. Predvsem je važen novi ministerski razrez, Janša s presenečenji, a sestavljenka še ni zložena, še najmanj kadrovskih presenečenj je pričakovati pri demokratih, pišejo. Sicer pa tudi vprašanje aktualno, predvsem v povezavi z vzpenjačo na grad, kje bi po prenovi vozila druga kabina. Mi bomo pokukali še v ostale časnike. Mateja, še enkrat ti pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro
1: kaj
2: jutro.
1: Prinašajo naslovnice?
2: Tako, najprej imamo v rokah Večer, tukaj na naslovnici Janez Janša in Nataša Pirc-Musar, ugrajen konflikt, pišejo. Liberalna predsednica republike in konzervativni premier sta na različnih političnih bregovih in v Večeru se sprašujejo, kako bosta sobivala. Pišejo tudi o jagodni mrzlici v Razvanju. Pred jagodnim poljem v Razvanju se je včeraj že pred 8 uro vila več kot 20-metrska kolona ljudi. Seveda vsi so prišli po jagode in zaradi velikega števila pobiralcev so morali jagodno deželo po nekaj urah že zapreti, znova pa bodo jo odprli, ko bodo seveda dozorele nove jagode. Pišejo tudi o 18 milijonih za sanacijo, na Ljubnem ob Savini so namreč podpisali sporazum o sanaciji škode po poplavah, pišejo pa tudi o slovesu velikana, a vseeno nov zagon. Avstrijska skupina Falkensteiner se namreč po 2 letih umika z Blagoškega jezera, kjer je upravljala glamping resort in kamp, no sedaj bo upravljanje tam ponovno prevzela družba Blagoš Turizem. Če na hitro prelistam še finance, tukaj pišejo o blaginji brez Kitajcev. Evropska unija bo namreč podjetja prisilila, da ne kupujejo od Kitajcev in zakaj je to problem za Slovenijo. Sprašujejo se tudi, kakšne bodo nove obremenitve in pravila za podjetja v povezavi s Kitajsko in kakšna torej snuje Evropska unija.
1: Ja, pogledajva še v Delo, pravzaprav tudi tukaj. Seveda, politika v ospredju, predvsem nova vlada z Janšo zasuk tudi v Bruslju, glede prihodnje politike Slovenije na področju zadev Evropske unije še precej negotovosti. Med podpisi, sklepi in ustavnim sodiščem tema dneva, ki jo je spisala Barbara Hočevar o socialnem dialogu, novih ministrov niti še ni, izraz krepitev socialnega dialoga pa se že zdi bolj ko ne le fraza. In pa Netanjahu noče miru z Iranom, Bližnji vzhod, izraelska oblast bo najverjetneje poskušala iztiriti mirovni dogovor v nastajanju. Ja, iskrica pa v povezavi z vremenom. Fabrizio Caramagna, italijanski pisatelj, je spisal te besedice: toplota majskega sonca, ki se usede na kožo, je kot poljub od daleč, ki ti zmehča misli in veš, da prihaja poletje. No, panika. Dobrih misli v tem zgodnjem jutru, 6:18 minuti ura. You are on Radio SI.

0: Sladica in Urban Lutman, manjkaš mi. Ja, če ste pogrešali poletje, tukaj je vroče poletje, tudi danes pretežno jasno in vroče, jutri bo sprva jasno, popoldne pa v notranjosti tudi kakšne krajevne nevihte. Temperature tja do 33 stopinj Celzija, popoldne se bo sicer od severa jutri že ohladilo, v četrtek pa bo sončno, predvsem v goratem svetu tudi kakšna popoldanska ploha mogoča ali pa tudi nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo, tudi v petek kaže, da bo večinoma jasno. Ja, temperature pa že zdaj precej visoke, a ne, Mateja?
1: Tako je v drži, v Ljubljani v tem trenutku 17, v Mariboru 16, v Murski Soboti 17, v Novem mestu 16, v Slovengradcu 13, v Celju 14, v Novi Gorici 17 in pa v Portorožu jasno in 18.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
2: The Radio SI app. Download and listen on the go. Bring Radio SI with you wherever you go.

0: Inner City in Good Life. Ja, ena tistih skladbic, ki je konec 80-ih poskrbila tudi za to, da je Acid začel svojo zmagovito oziroma svoj zmagoviti pohod. Ja, takšne misli, podobne misli, torej Good Life, so najbrž prevevale tudi naše hokejiste. Slovenska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo v odločilnem obračunu za obstanek, ki je v Friburgu premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Selektor Edo Terglav.
1: Fantje so odigrali eno fenomenalno tekmo za na konc, pa tekmo, ki nam je potem tudi dala to točko, da smo na koncu spet ostali noter.
0: Ja, prvič doslej so si Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Poleg Italije je iz elitne skupine letos izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu, no leta 2027 pa bosta med elito igrala Kazahstan in Ukrajina. Radio SI.

0: Vlado Kreslin in Skači Marko. Ja, kak rif pa si je sposodil tudi pri Čaku Berju. Ja, če ste ga zamudili na našem odru, pred kratkim smo ga gostili gor, potem ga najdete seveda celoten koncert na naših straneh in pa seveda tudi na portalu 365. Nikakor pa legende ni zamudila naša Lidija, a ne Lidija?
1: Yes, Ivo, he's a true legend.
0: Si ne bi oprostila, a ne?
1: No, you know, if he enters the building, we all stand in line.
0: A res je, res je. Sicer pa Lidija, čez nekaj minut tudi novice, kaj smeva izpostaviti?
1: We start off with some papal apologies and then also Middle East deal making and Hong Kong reaching space. Yeah, that's a big one.
0: Ja, čez nekaj minut, torej točno ob sedmih oziroma nekaj sekund pred sedmo, zdaj pa tudi še Miles Smith in Niall Horan. In drive safe, kar pomeni, da tudi vi. Ja, obe roki na volan in predvsem pamet v roke, kot pravijo. Čez nekaj minut sveže novice. SI. Radio SI. Your home of music.

Gušti in Nova 20. Ja, v nadaljevanju bomo preverili še glasbeno zgodovino, tudi v našem koledarju. Mimo grede mineva 100 let od rojstva Milesa Davisa, seveda ga bomo obeležili tudi v našem koledarju in zastavili tudi še kakšno vprašanje. Čez nekaj minut pa tudi pogled na ceste s prometno-informacijskim centrom. Dobro jutro.

0: Radio SI traffic update.
1: Careful again. An object is reported on the A2 highway, obstructing traffic on the way from Zagreb to Ljubljana. That's between entry Stribnia West and Beach. Then we have a broken down vehicle on the coastal A1 highway driving from Koper to Ljubljana. That's between Gavrk and Senožeče. And apparently there is another one between Brezovica and Kozarje heading in the same direction. Furthermore, we have a 4 kilometer tailback of trucks on the way to Austria. That's just before the Karavanke border tunnel. And longer delays can still be expected, especially on the way to Ljubljana. That's due to the early morning rush hour. You will lose around 10 minutes on the coastal highway, starting by Vrhnika. Something similar can be expected on the way from Zagreb to Ljubljana, starting by Grosuplje West. And a long tailback of traffic has formed on the way from Maribor to Ljubljana. That's between Krtina and Šentjakob.
2: S prometno-informacijskega centra pa to jutro Sonja Mihelčič. Lep pozdrav, dobro dan.
3: Ja, dobro jutro. No, kvar vozila ovira promet na primorske avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, prav tako pa tudi med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je približno 4 km, vozila pa so tam ustavljena tudi na voznem pasu. Sicer pa je zaradi jutranje prometne konice promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah, cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Tako gre počasi na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj tudi na štajerske avtocesti med Krtino in Ljubljano, na dolenjske avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, upočasnjeno pa tudi na gorenjske avtocesti med Vodicami in Ljubljano. No, na štajerske avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Jutri med 19. in 22. uro pa bo med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprt izvoz slovenske konice proti Mariboru. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Neviden, Midnightnik, ja, nevidni, a dobro slišni indie rockeri Midnightnik, štirje mladi fantje, ki prihajajo iz Celja. Dve minutke še manjkata do pol osmih, danes bo pretežno jasno in vroče. Dnevne temperature tja do 33 stopinj Celzija, tudi jutri zelo podobno vreme, temperature tudi tja do 33, popodne pa se bo od severa ohladilo, tudi čez dan so možne krajevne plohe in tudi nevihte, jutranje temperature pa od 12 do 18. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna tudi kakšna popoldanska ploha ali nevihta in zapihal bo veter v vzhodnih smeri. Na primorskem šibka burja, v notranjosti pa se bo nekoliko osvežilo, v petek pa tudi kaže, da bo večinoma jasno. Aktualne vremenske razmere, temperature izmerjene ob 7. zjutraj, kažejo na povprečje nekje že okoli 18-19 stopinj Celzija. Toliko so namerili na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru 18, tudi letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani, tudi letališče Lesce in letališče Cerklje ob Krki. Tudi v Črnomlju 18 stopinj, Novo mesto 18, Ljubljana 18, 19, Murska Sobota in Lisca in pa 20 stopinj Katarina nad Ljubljano, pa tudi v Portorožu so namerili toplih 20 v tem trenutku. Kakšno je kaj vreme drugod po Evropi? Lidija se je malce sprehodila po metropolah. Lidija, kje se kaj zadržuje ta vročinski val trenutno?
1: Well, spring is still hanging around calendar-wise, right? But summer vibes are clearly approaching fast or are already in European capitals. For example, London. I wouldn't mind going there. They already have 20 degrees Celsius right now. It's also pretty warm for this time of day in Montenegro's Podgorica. They already have 23 degrees Celsius. These are the hottest, at least, whereas the coldest right now seems to be Turkey's Ankara with only 7 degrees Celsius, as well as Iceland's Reykjavik, only 8. Then, if we take a stroll among others, Berlin, 16, Bucharest, 18, Madrid, mostly clear, 15 degrees, Oslo, 13, Paris, 17, Skopje, 13, and Vilnius, 13 again.
2: Radio SI. Radio.

0: Za La Karoš niso več le toplice, so uradni začetek poletja za vso družino. Pridi, čofotaj, spuščaj se in se smej, ter ponovi vse znova. Za La Karoš, kjer voda vlada, ti pa si kralj.
1: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
8: Radio SI. 11 minut manjka do 8, čas, da pokukamo seveda tudi v koledar, pravzaprav v zgodovino današnjega dne, najprej skok v leto 1889 v pariškem Eifflovem stolpu so odprli prvo javno dvigalo, leta 1907 se je rodil ameriški filmski igralec John Wayne, no leta 1908 pa so v Perziji izvrtali prvo naftno vrtino na Bližnjem vzhodu. Leta 1923 je potekala prva dirka 24 ur Le Mansa in pa leta 1938 je Adolf Hitler položil temeljni kamen za novo tovarno v Wolfsburgu. Leto pozneje pa so z tekočega traku začeli prihajati avtomobili z imenom Volkswagen. Leta 1976 se je rodil nemški filozof Martin Heidegger in pa ameriški igralec, režiser in scenarist Sidney Pollack je umrl leta 2008. Ja, sicer pa čas tudi, da sežemo po zvezdah še v tem jutru. Nagradna igra danes ne bo preveč težka, ampak se boste pa morali malce spomniti oziroma si priklicati podobo v misli, ne, ali pa v možgane. Zato v tem trenutku odpiramo tudi telefonske linije in začenja se dirka. Prvi, ki pokliče in recimo v zadnjem mesecu še ni prejel kakšne nagrade pri nas in pove, koliko je zlatih zvezdic na evropski zastavi, prejme tudi našo družinsko-družabno igro Jarsi. Torej nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka, v tem trenutku so telefonske linije odprte in kot rečeno, naša družabna igra Jarsi je torej nagrada. Torej, leta 1986 je Evropska unija sprejela prav na današnji dan zastavo zvezdicami na modrem ozadju, ki tvorijo nekakšen krog in s tem ponazarjajo enotnost, solidarnost in povezanost narodov Evrope. Ja, koliko je teh zvezdic? Nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka, pa verjetno ste kaj hitro zbrskali ali pa vedeli. No, pa kar poglejmo, lepo zdrav in dobro jutro, kdo je z nami?
9: Zdrav, Luka.
8: Luka, lepo pozdrav. Z katerega konca? Vidim, da ste na poti, ne? Aha, dobro. Dobro. Upam, da niste komu na poti, ne? Tudi to je važno. Oči na peclje, kot pravimo. Torej, koliko zvezdic je na modri podlagi?
9: 12.
8: 12, res je. To ste zdaj tako na hitro ugotovili ali vedeli ali na hitro izbrskali?
9: Smo se
8: pregledali,
9: da
8: sem si zapomnil. Dobro, no. No, vse nekaj smo odnesli iz tih šol, a ne? Dobro, ja, srečno vožnjo še naprej. 12 zvezdic, tudi te bodo ostale takšne. Modrina predstavlja zahod, število zvezd in njihov položaj pa, veste slučajno, kaj predstavljajo?
9: Zvezda na nebu.
8: Ja, tudi to, ne, tudi to je res. Je pa res, ne, da je. Predstavlja celoto in slogo, nima pa nič skupnega s številom držav članic, ne, kot smo že ugotovili. Ja, varno vožnjo želimo še naprej. Družinska igra oziroma družabna igra pride tudi po pošti. Lep dan še, srečno. Ja. Ja, takole, torej, 12-ica je bila nazadnje sprejeta kot število brez političnega prizvoka, torej kot simbol popolnosti in celovitosti. 12 zvezdic torej na modri podlagi. Glasbena zgodovina nas še čaka in tukaj bomo skočili najprej v leto 1926, po svetu se namreč letos spominjamo stoletnice rojstva Milesa Davisa, rojstni dan pripraznoval prav danes džezovski glasbenik, ki se je rodil na današnji dan v ameriški zvezdni državi Illinois, se poklanjajo s projekcijami filmov, radijskimi oddajami in tudi koncerti, no enako bo tudi v Ljubljani, kjer se ga bomo spomnili 14. julija v okviru Mednarodnega Ljubljana festivala in podrobneje vam ga danes med drugim predstavljamo tudi v Timelessu, ko bomo govorili mimo grede tudi o mirovnem protestu v posteljih.

Miles Davis danes torej tudi v Timelessu. In spomnili se bomo mimo grede še tudi tega gospoda, ki danes praznuje 62. rojstni dan.

Fly Away in Lenny Kravitz danes praznuje 62, ko več o njem, torej v Timelessu. No, 78. rojstni dan pa praznuje tudi Stevie Nicks, pevka zasedbe Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac in 80-ta iz leta 1987, Little Lies. Zaključujemo z glasbeno lestvico, prvo mesto britanske lestvice singlov leta 2002, Without Me in Eminem. Dobro jutro.

0: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
1: Več na zkf.hu. This is your home.

0: I David in Aka Naomi v skladbi Nihil semper floret. Ja, nihče zavedno ne cveti, res je, tudi politiki bi se tega lahko zavedali. Torek je danes, 26. maj in seveda tudi danes oči usmerjene na politični parket s pogledom v preteklost, ne Mateja?
1: Tako drži, državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog sprememb, s katerim bi bil 17. maj nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Predvidoma danes bo znana kazen za obtoženega napada na novomeščana Aleša Šutarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes in jutri mudila na dvodnevnem obisku v Švici. V ospredju bo tudi gospodarsko sodelovanje zlasti na področju farmacije. Na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda v Ljubljani bo potekal jubilejni 20. mednarodni festival Igraj se z mano. Gre za enega največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji. Nadaljuje pa direktorica Društva za kulturo inkluzije Neža Adamič.
2: V bistvu Igraj se z mano samo po sebi pomeni povabilo k igri. Ne? In igra je tisto glavno orodje, da lahko sploh govorimo o inkluziji, se pravi povabilo k igri, ker igra sprejema vsakega, ne glede na raznolikosti, ki so med nami.
1: Do sobote se bo tako zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic ter koncertov, na njem pa bodo sodelovale tudi osebe s posebnimi potrebami.
2: Program je kar pester. In sicer vsako jutro od torka do sobote bodo brezplačne delavnice od 9 do 1. Ob delavnicah pa bodo tudi pestri nastopi na glavnem odru. Potem pa se zvečer v četrtek in soboto ta oder prelevi v malo bolj svečani del in sicer v inkluzivne koncerte.
1: Pregled današnjega dogajanja pa bomo zaključili v Mariboru na snežnem stadionu. Se bo namreč ob 15. uri začelo druženje alpske smučarke Ilke Štuhec z navijači ob koncu njene športne kariere. Radio SI.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si. Music.

Gloria Gaynor in I Will Survive. Tudi tole sodi v naš Timeless. Ne? Mimo grede, kot rečeno, stoletnico rojstva Milesa Davisa danes obeležujemo tudi v našem Timelessu. In ko smo že pregledovali rojstne dneve v našem koledarju še enega slavljenca imamo, Institut Jožef Štefan je včeraj na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga od predsednice Republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in predvsem mednarodne prepoznavnosti Slovenije. In kot je dejala predsednica, 60 let delovanja reaktorja je mejnik, ki poudarja izjemen pomen znanstvenega razvoja in vlaganj v raziskave. In hkrati nam služi kot vodilo pri oblikovanju naše jedrske prihodnosti. Ja, mimo grede, lušen radijski zapis o reaktorju najdete tudi v naših Radio SI Exclusive reportažah, ko se je tudi radioaktivno reaktorja lotil naš Borut na portalu 365, če boste slučajno brskali. Radio SI.

0: ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: This is Radio SI. Trump links Abraham Accords expansion to Iran talks. This is Lidija Petković. Abraham Accords expansion to Iran talks. This is Lidija Petković.

0: Maribor. Na radiju
1: FI. Slovenski hokejisti so si prvič doslej drugi zapored priigrali obstanek v svetovni eliti. V odločilni tekmi na svetovnem prvenstvu v Friburu v Švici so v zadnji tekmi spet proti ena premagali Italijo. Po novem uspehu risov Boštjan Janežič.
2: Slovenija je Italijo sinoči visoko premagala in bila drugič na tretjem elitnem prvenstvu boljša od zahodnih sosedov. Prva tretjina je bila nervozna, kasneje pa učinkovit slovenski powerplay. V drugi tretjini je Italija povedla, na to pa je bila v ospredju slovenska igra, ko so pred drugim odmorom vratarja Klaro premagali Matic Torok in dvakrat Jan Drosk z igralcem več na ledu. V tretji tretjini sta bila učinkovita še Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek z dvema igralcema več na ledu. Podrobneje selektor Edo Terglav.
3: Tale cel turnir je bil res neverjeten. Ne? Da smo od sedmih tekem tri dobili točke, ne? Pri takem ekipam je res, da smo to pričakovali, sam smo videli ekipa, ko se je gradila celo sezono, pa na koncu, ko so vsi skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
2: Slovenija je na svojem 12. tekmovanju med elito med najboljšimi obstala četrtič. Prvič je to uspelo, drugič zapored. Prvič je zbrala 6 točk in bo morda prvič šesta po pretekmovalni skupini. Iza skupine sta izpadli Italija in Velika Britanija. Prihodnje leto bosta v njej igrala še Kazahstan in Ukrajina.
1: Edini slovenski nastop med posamezniki na odprtem teniškem prvenstvu Francije v Parizu se je končal že v prvem krogu. Veronika Erjavec, ki je na 84. mestu trenutno najviše doslej na svetovni lestvici, je z 2:0 v nizih klonila z drugo nosilko Kazahstanko Jeleno Rybakino. Po dvoboju je Idričanka spregovorila tudi o svojem počutju med dvobojem.
4: Mislila sem, da bom oziroma pričakala bi od sebe, kakor se poznam, da bom nervozna, pa da ne bom sproščena pa tako, ampak v bistvu niti nisem bila, ful mi je bilo dobro.
1: Ponedeljek je odnesel kar 5 nosilcev, omenimo le Čeha Jiržija Lehačko in Jekaterino Aleksandrovo. Slovenski državni prvak v Speedwayu Mati Civačič se ni uspel prebiti na zaključno dirko kvalifikacij za svetovno serijo. V Nemčiji je bil v svoji skupini prvega dela kvalifikacij s 5 točkami 11. Konec tedna bosta preboj na zaključno dirko na Slovaškem in na Škotskem poskušala doseči Anže Germek in Sven Cerjak. Oba sta po odhodu Mateja Žagarja velika upa slovenskega speedwaya. Vse bolj bo v ospredje prihajalo pričakovanje pred svetovnim prvenstvom v nogometu v Severni Ameriki. V reprezentanci Španije tako ni nobenega igralca madridskega Reala. Podobno je bilo tudi na zadnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Sindikat poklicnih igralcev nogometa pri nas pa je za najboljšega igralca minule sezone izbral Josipa Iličiča. Med mladimi je najboljši Leo Rimac, najboljši trener pa je Zoran Zelković. Vsi prihajajo iz Kopra. Današnja etapa na kolesarski dirki po Italiji bo potekala v Švici. V zadnji teden z visoko prednostjo v skupnem seštevku vstopa Danec Jonas Vingegor, ki je tudi edini pravi favorit za končni uspeh v Rimu. V nedeljo naj bi postal naslednji na seznamu kolesarjev, ki so zmagali na Giro, Touru in Vuelti. V soboto bo rožnata dirka blizu slovenskih krajev.
0: Šport na Radiu Esi.

0: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Kam si odšla, se sprašujejo tonight, oziroma pojejo tonight. No, najbrž pa se pred poletnim oddihom sprašujete tudi, kaj bom bral. No, slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je včeraj začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Zakaj ta slogan, razlaga vodja festivala Petra Kolmanič.
1: So knjige neki mediji, ki ima zmožnost, da presega tudi meje prostora in časa. Torej, v knjigah smo lahko kjerkoli, kadarkoli, s komerkoli in na ta način knjige torej presegajo tudi te ovire, ki jih je sicer zelo težko preseči.
0: Ja, in dodala tudi, da so letos pripravili raznolike vsebine za vse bralne okuse in generacije, med drugim bo na Grajskem trgu potekal tudi knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne knjižne ponudbe v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Radio SI, your home of music.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.

0: vabljeni v Kosovelov dom Sežana na glasbeno gledališko prizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: This is Radio SI. Ask yourself.

0: Ja, dve različni generaciji v eni skladbi, Bring Your Love, Madonna in Sabrina Carpenter. Ja,
1: Misliš, da Madonna
0: dve
1: misli...
0: Dve isti generaciji bo
1: misliš, rekel, da Madonna, misliš, da Madonna misli, da bi lahko bila Sabrina?
0: Aj, ja,
1: ja, trudi se nekako.
0: Bolj ima občutek verjetno mojstrica in vajenka, ne?
1: Ja,
0: verjetno to, ne? No, kakorkoli, če gledamo uspehe, potem bi lahko temu tudi prikimali. Kakorkoli, v nadaljevanju tudi se nam bo pridružila še nemška redakcija. Borut bo poskrbel za to, da boste malce bolj ohlajeni hodili na okolje, ne? Z dobro glasbo.
1: Ja, res je.
0: Osvežina, zdaj, imate, vse kakšna, ne?
1: Če imate čas, ostanite z nami do konca.
0: Tako je, lepo se imejte.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Radio SI, your home of music.

če vas je Taylor Swift zagrela ali ohladila, je morda odvisno tudi od tega, kako imate nastavljeno klimo v avtomobilu ali v službi ali doma. Če opazite, kaj v prometu, kot zmere velja nič 80-80-15, kar se vremena tiče, pa danes se lahko ogreje tudi do 33 stopinj, sredi dneva in popoldne lahko nastanejo jutri, tudi že kakšne krajevne plohe ali nevihte, sicer bi naj bile temperature sprva zelo podobne, četrtek tudi že bolj tako, v petek pa bojda brez padavin. Tako bo, gretja ne bo potrebnega, ohlajenje pa seveda potem, kako si to želite. V vsakem primeru glasba strani radia SI ob vsaki temperaturi.

0: Potem bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jih povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111. The sweet spot. Embracing the soulful side.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio SI. Your home of music.

Bo in pa drugi krok, 11 in 54 minut. V Zagrebu bodo danes odprli 31. mednarodno razstavo karikatur Zagreb 2026 in sicer na temo filmske klasike in televizijske serije v karikaturi. Na razstavi bo ogled najboljših 800 karikatur, ki so prispela na natečaj. No, sicer mednarodna razstava karikature Zagreb je že v več kot 30 letih se uveljavila kot stičišče avtorjev z vsega sveta in hkrati seveda tudi pomemben prostor karikature kot umetnosti, ki obenem kaj pak zabava, komentira, opozarja in je nekako vedno v zvezi z duhom časa. Na ogled bodo karikature seveda v hiši karikature Ota Reisingerja do 14. junija. Radio SI.

15 veljače opazite kakšno posebnost. Richard Ashcroft, vodja zasedbe The Verve, pa za začetek in They Don't Own Me. At work with Radio SI.

0: Ja, podanski pregled športa začenjamo seveda z odličnimi novicami iz Švice. Slovenski hokejisti namreč ostajajo med svetovno elito. Na včerajšnji zadnji in odločilni tekmi na svetovno prvenstvo so namreč premagali Italijo s 5-1 in bodo od 14. do 30. maja prihodnje leto tretjič zapored nastopali na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo potekalo v Nemčiji. Po zgodovinskem uspehu selektor Edo Terglav.
1: Tale cel turnir je bil res neverjeten, ne. Da smo od sedmih tekem tri dobili točke, ne. Pri takem ekipam je res, nismo to pričakovali, sam smo videli. Ekipa, ko se je gradila celo sezono, pa na konc, ko so vsi skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
0: Iz A skupine svetovnega hokeja sta izpadli Italija in Velika Britanija, prihodne leto bosta v njej igrali Kazahstan in Ukrajina. Včerajšnji prvi krog odprtega prvenstva v Parizu je odnesel kar 5 nosilcev, žal se je končal tudi edini slovenski nastop. Veronika Rjavec, ki je na aktualni lestvici VTA 84, je z 2-0 v nizih klonila proti drugi nosilki turnirja Kazahstanki Jeleni Rybakini.
2: Mislila sem, da bom, oziroma pričakovala bi od sebe, kakor se poznam, da bom nervozna, pa da ne bom sproščena pa tako, ampak v bistvu niti nisem bila, ful mi je bilo dobro.
0: Po včerajšnjem zadnjem prostem dnevu kolesarja na dirki po Italiji danes čaka vožnjo po švicarskih cestah po kantonu Ticino. Na 113 km dolgi gorski etapi štartom v Belinconi bodo morali premagati 5 usponov in skupaj 3000 višinskih metrov. Najtežji bo v tem cilju uspon na letovišča Cari. V zadnji teden z visoko prednostjo vstopa danes Jonas Vingegaard, ki ima v boju z rožnato majico skoraj 2,5 minuti prednosti pred Portugalcem Eualijem in tudi edini prvi favorit za končno zmago v nedeljo v Rimu je. In še tole, kot kaže nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki se je leta 2022 z Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so namreč pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili z ekipe Inter Miami. In zdaj le k drugi ekipi. Po izjemno slabi sezoni, ko se je ekipa Milana v italijanskem prvenstvo ni uvrstila v Ligo prvakov, se je na San Siro zgodil pravi kadrovski potres. Ameriški lastniki so namreč se odločili za menjavo celotnega strokovnega dela moštva. Odšla sta tudi trener Massimiliano Allegri in športni direktor Iglitare. Za konec pa še preko luže košarkar New York Knicks so prvi polfinalisti oziroma finalisti letošnje končnice Severoameriške lige NBA. Kratkohlačniki so si prvič po letu 99 zagotovili nastop v velikem finalu lige NBA, potem, ko so v finalu vzhodne konference 4-0 premagali Cleveland. Današnjo četrto tekmo so namreč dobili prepričljivo z razliko kar 37 točk. Veliko bolj izenačen je bil dvoboj na zahodu, kjer so branilci naslova Oklahoma City Thunder izenačeni San Antonio Spurs 2-2 v zmagah. Peta tekma bo na sporedu po noči v Oklahomi s pričetkom ob 2:30 po evropskem času.
3: Šport na Radiu SI.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Fresh cut. Fresh cut. On Radio SI. Today's fresh cut.
4: Priljubljeni angleški indie rock kvartet Block Party, ki je pred dobrima dvema desetletjema izdal prelomni prvenec Silent Alarm, je singlom Coming on Strong napovedal svoj sedmi studijski album Anatomy of a Brief Romance. Plošča nastaja v sodelovanju z legendarnim Trevorjem Hornom, britanskim zvezdniškim producentom, ki je v 80-ih in 90-ih letih soustvaril številne velike uspešnice.
3: Fresh cut. On Radio SI. Cut.
4: Block Party tokrat stavijo na psihadelični ropot z izrazitim pridihom grunge, ki skladbam dodaja srhljivo vzdušje in občutek nevarnosti. Aktualni singel Coming on Strong je današnji Fresh Cut.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na visitkras.info.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Timeless odpiramo z na današnji dan leta 1964 rojenim Lennyjem Kravitzem. Ameriški glasbenik, pevec, producent in igralec, znan po svojem edinstvenem slogu, že četrto desetletje združuje rock, funk, soul in blues. Svetovno prepoznavnost je dosegel v 90-ih letih s hiti, kot so Ain't Over Till It's Over, Are You Gonna Go My Way ter Fly Away. Za svoje delo je prejel več nagrad Grammy in velja za enega najuspešnejših rock glasbenikov svoje generacije. Poleg glasbe se je uveljavil tudi kot igralec v filmih, med drugim v seriji filmov The Hunger Games.

Prav na današnji dan, leta 1969, sta John Lennon in Yoko Ono začela svoj znameniti 8-dnevni mirovni protest v postelji. V sobi 1742 montrealskega hotela Queen Elizabeth sta preživljala nenavadne medene tedne, znane pod imenom Bed Inn. V tem času sta ob spremstvu glasbenikov in seveda novinarjev posnela pesem, ki je postala himna protivojnega gibanja. Give peace a chance. Navdih za njo je Lennon dobil kar med intervjujem. Ko so ga novinarji spraševali o smiselnosti ležanja v postelji, je preprosto odgovoril, vse kar želiva povedati je, dajte miru priložnost. Sama izvedba je bila presenetljivo preprosta. Pesem so posneli 4 mikrofoni in 4-steznim snemalnikom, ki so si ga izposodili v bližnjem studiu. Zanimivo pa je, da je Lennon kot soavtorja navedel tudi Paula McCartneyja, čeprav ta pri projektu sploh ni sodeloval in vsem skupaj ni vedel ničesar. 2, 1, 2, 3, 4.

0: on Radio SI.
1: Pred natanko 100 leti, 1926, se je na današnji dan rodil tudi Miles Davis, eden najpomembnejših jazz glasbenikov, ki je pomembno vplival na razvoj jazza v drugi polovici 20. stoletja. Kot trobentač, vodja različnih zasedb, inovator in skladatelj je Miles Davis začrtal mnoge nove jazz smeri. Bil je začetnik bebopa in cool jazza. Vplival je na razvoj modalnega jazza in jazz fusiona, ki se je rodil iz njegovega sodelovanja z drugimi glasbeniki v poznih 60. in zgodnih 70. letih. Njegove plošče in koncerti z znanimi in vplivnimi zasedbami so bili polni energije in se jim še danes priznava visoka umetniška vrednost. Miles Davis je umrl leta 1991.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: And be careful due to a truck that caught fire. The A1 highway section towards Koper between Unets and Rabar Komanda is still closed for traffic. Longer delays are reported. Expect to lose around 35 minutes there. That's between Unets and Rabar Komanda towards Koper. The section there is closed for traffic. Also, delays on the regional road there as well. Be careful also on the A2 in the south. That's towards Novo Mesto from Ljubljana, and a car tire is obstructing traffic before Ivančna Gorica towards Novo Mesto. And also delays on the A1 in the north before Slovenska Bistrica Sever towards Ljubljana. Please drive safely.
3: Previdno na dolinski avtocesti imamo pneumatiko na vozišču pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega Mesta. Previdno, do prišlo pa je do spremembe na primorski avtocesti, to so med tem, ko je Korab govoril, odprli, in sicer ostaja med Uncem in Rabar Komando zaradi posledic gorečega tovornega vozila še zmeraj zaprt vozni pas in tudi počasni pas oziroma prehitevalni pas. Tako je, nastal je daljši zastoj in tudi ostaja za osebna vozila je možen voz po regionalni cesti med Vrhniku in Razdrtim. Tudi tukaj so zastoji, na avtocesti pa je kolona vozil kar dolga, okoli pol urna zamuda vas na avtocesti čaka. Na Štajerski avtocesti tudi zastoji zaradi del pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani in nato nekoliko pred Ljubljano pri Domžalah. Občasne zastoje tukaj v obe smeri med priključkom Šentjakob in Domžale. Zastoje pa tudi med priključkom Studenec in Postojna na primorski avtocesti v nasprotni smeri, zastoji proti Ljubljani.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, an accident on the A1 highway. We have the left overtaking lane closed for traffic between Unetz and Rabar Komanda towards Koper. Delays are reported all the way back to Logatec and also on the regional road. Otherwise, also broken down truck causing problems between Lom and Unetz towards Koper. Also delays on the A1 in the north before Slovenska Bistrica Sever towards Ljubljana, and longer delays also on the A1 just north of Ljubljana between Ljubljana and Lukovica towards Celje.
2: Na primorski avtocesti so odstranili posledice gorečega tovornjaka, sedaj so tam odprli tudi že prehitevalni pas med Uncem in Rabar Komando proti Kopru. Še zmeraj pa ostaja daljši zastoj, ki sega vse tja do Logatca. Okoli pol urna zamuda vas čaka na avtocesti in pa tudi zastoje imamo na regionalni cesti. Vmes pa je prišlo še do okvare tovornega vozila med Lomom in Uncem proti Kopru, tukaj zaprt počasni pas. Zastoje imamo tudi na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na to pa pred Ljubljano na relaciji Domžale-Čentjakob, tukaj zastoji zaradi del v obe smeri.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Odlični brler z zimzelenimi Girls and Boys. Čas je za Back to School. Torek je 26. maj, osnovna šola Štore. Preozorno prisluhnite, kaj bodo o besedi povedali osnovnošolci. Seveda bo potrebno ugotoviti in nam posredovati besedo v angleškem jeziku, in sicer na številko 02 42 00 815. Bo pa tokrat na voljo majica Radia SI.
1: Location.
2: Štore.
1: School.
2: Osnovna šola Štore.
1: Back to school with Radio SI. See the world through children's eyes.
3: All right, so we're at Štore today and we have our volunteers here. Your names are?
4: Neža.
5: Neža and
4: Sara.
3: Okay, Neža and Sara, what's your favorite subject?
4: English. Also English.
3: Also English. Okay, so this should be a piece of cake, right? All right. What do you do in your spare time?
4: I like to go on walks with my dog.
3: Okay. What's the dog's name?
4: Bella.
3: And it's, I'm guessing it's a white dog?
4: Yes. Yes, a Labrador.
3: Labrador, okay. And what do you do in your spare time?
4: I play the guitar and I also like going outside.
3: Okay. Do you guys know what you're going to be when you grow up?
4: No.
3: No, not yet?
4: No.
3: Okay, you're ninth grade, you still have time. All right, Kurab's gonna give you the magic word.
6: Okay. Listeners, get ready to dial.
7: Get ready to guess.
4: It's a type of walk.
8: You do this to stay quiet and not wake everyone up.
4: When you do it, you are a little bit higher.
8: Yeah, you do this when it's late at night.
4: Anyone can do this, it's a simple thing to do.
8: Yeah. The sprinters always do that because they are faster. You do smaller steps.
9: We do that in dancing. We do this in ballet.
4: You can do it when running.
0: Ja, zanimiv opis v vsakem primeru, mislim, da dovolj poveden, če si nekako vse skupaj povzamete, kaj so opisali osnovnošolci osnovne šole Štore. Telefonska številka za sodelovanje seveda 02 42 00 815, torej 02 42 00 815 je telefonska številka, majica Radia SI pa je nagrada. Torej majica je nagrada, telefonska številka za sodelovanje pa 02 42 00 815. Še nekaj namigov, da malce ponovimo.
4: It's a type of walk.
8: You do this to stay quiet and not wake everyone up.
4: When you do it, you are a little bit higher.
8: Yeah, you do this when it's late at night.
4: Anyone can do this, it's a simple thing to do.
8: Yeah. The sprinters always do that because they are faster. You do smaller steps.
9: We do that in dancing. We do this in ballet.
4: You can do it when running.
0: Zvečer ali po noči, da nekoga ne izgubimo, šprinterji večkrat se na ta način premikajo, da so hitrejši, nekateri to počnejo pri baletu. Kaj so torej opisovali osnovnošolci osnovne šole Štore? 02 42 00 815. Če se ne spomnite točnega angleškega izraza, recimo, da danes malce popustljivo velja tudi slovenski izraz ali pa vsaj po angleško opisno poimenovanje le tega, kar so opisovali osnovnošolci osnovne šole Štore. 02 42 00 815 je naša telefonska številka, majica Radia SI pa je nagrada, in sicer majica zadnje izdaje Statistically Happy, kjer seveda z veseljem sporočamo, da imamo dobre mesečne dosege, seveda v zahvalo seveda tudi vam, zvestim poslušalkam in poslušalcem. Torej, kaj so opisovali osnovnošolci osnovne šole Štore? 02 42 00 815 je telefonska številka, majica Radia SI je nagrada. Gre očitno za neko obliko hoje, ki jo veliko krat uporabljamo zvečer ali po noči, nekateri tudi pri baletu, tudi pri šprintu smo slišali lahko, to vrstna oblika gibanja pomaga. Torej, kakšno obliko gibanja oziroma hoje ali premikanja so torej opisovali osnovnošolci osnovne šole Štore? 02 42 00 815 je naša telefonska številka, majica Radia SI je nagrada. Morda še enkrat namige, pa bo potem lažje šlo.
4: It's a type of walk.
8: You do this to stay quiet and not wake everyone up.
4: When you do it, you are a little bit higher.
8: Yeah, you do this when it's late at night.
4: Anyone can do this, it's a simple thing to do.
8: Yeah. The sprinters always do that because they are faster. You do smaller steps.
9: We do that in dancing. We do this in ballet.
5: You can do it when running.
0: Ja, to smo počeli tudi, ko smo bili še mlajši in pristarši, ter smo se, kot bi rekli v angliščini, sneak out of the room or out of the house, recimo. Matic pravi, da nas je nekdo poklical. Dobar dan, komu?
7: Stanislav.
0: Stanislav, pozdravljeni.
7: Živjeni.
0: Kaj boste rekli?
7: Hoja po prstih.
0: Hoja po prstih, ja, to je pravilno. Kaj pa v angliščini, recimo, bi šlo? Ampak dobro, kot smo dejali, ker gre za izraz, ki ga vsak dan recimo ne uporabljamo. Tiptoe, bi lahko rekli walking on your tips, recimo, pa v vsakem primeru. Vi še kdaj prakticirate to vrstno premikanje doma?
7: Niti, ja, včasih, če se hočem splaziti iz spalnice, da ne zbudim žene.
0: Da potem, da se ne začne kakšen pogovor, ki se lahko zavleče vse do jutrene kave. Dobro, hvala Stanislav za sodelovanje, nekaj trenutkov ostanite z nami in prijetno preostanek dneva. Hvala lepa.
7: Enako, srečno.
0: Za svidenje. Tako torej, zdaj veste tiptoe oziroma hoja po prstih, lahko probate, ne odgovarjamo seveda za morebitne poškodbe, previdno po stopnicah navzdol, bomo rekli, po stopnicah navzgor pa nam je nekako zmeraj šlo. Tole je bil Back to School za danes, ponovno se v šolo odpravimo v četrtek.
1: Back to School with Radio SI. Back to School is recorded at schools across the country. You can catch it Tuesdays and Thursdays at 2:20 on Radio SI.

0: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.
6: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Radio SI. For you.

0: Phoenix in Consolation Prizes. Ne bom rekel, da si to lažilna nagrada. Ja, ampak si pa, nagrada za me, zdaj da lahko grem.
1: Tako, z veseljem.
0: In si v bistvu v tem primeru glavna nagrada.
1: Ne? Res je, enkrat ti, drugič jaz in še dobro da je tako.
0: Ampak ne zavijam pa, ne zavijava pa v celofan.
1: Ne.
0: To je tudi pomembno in tudi mi nasploh ne radi zavijamo v celofan. Ja. Drive Safely boš slišala čez dobre pol ure, nekaj tudi o tem. Bo kratek opomnik, da junija, oziroma zdaj že konec meseca, začenja potekat več kot 340 tisoč, tako ja, vinjet, ne, ker kaj ti tisti štirimesečni rok, ko so nam jih podaljšali, se bo iztekel in da ne bo da kakšne neljuba pošta prišla. Ne.
1: In hvala ti za to, ker ti moram priznati, da si ravno kar tudi mene na to spomnil.
0: Ja, lahko na spletu preveriš brezplačno.
1: Bom.
0: In raj greš z možem na večerjo, kot pa
1: absolutno.
0: Da plačujete te položnice. Lepo se imejte.

Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosobelovega leta. Poezija Srečka Kosobela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosobel.si. SI, Radio SI.

0: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Your home of music. Radio SI.

0: Čas je, glede na to, da se bližamo koncu meseca maja, da vas spomnimo tiste, ki ste padli v skupino, ki so ji podaljšali vinjeto za 4 mesece, da vas spomnimo, da se morda to obdobje za vas končuje ravno konec tega meseca, tako da o tem v današnji rubriki Drive Safely več kolega Borut.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Pozdravljeni v Drive Safely. DARS opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Zato uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih, ter s tem se izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverite preko mobilne aplikacije ali na spletu e-vinjeta. Po podatkih Statističnega urada Slovenije je za pot v službo, šolo ali po opravkih lani več kot 3/4 vprašanih oseb v Sloveniji največkrat uporabilo avtomobil. Za zasebno ali poslovno potovanje po Evropi je 1/5 uporabila letalski prevoz. V 1/3 gospodinjstev pa so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe.
1: Drive safely.
2: Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Jugo Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon in bi naj stal okoli 12 tisoč evrov. In ne samo Jugo, tudi francoski proizvajalec vozil Citroën namerava oživiti svoj legendarni model 2CV, v Sloveniji bolje poznan pod imenom Spaček. Potem, ko so proizvodnjo pred 36 leti ustavili, bo zdaj na voljo kot električni mestni avtomobil. Izpolnjeval naj bi tudi načrtovane nove predpise Evropske unije za nizkocenovno električno vozila in bo zanj treba odšteti manj kot 15 tisoč evrov. Pa varno vožnjo vsem!
1: Drive safely. S radijem SE.
3: Take a look.

0: Radio SI traffic update.
1: Engi, be careful, an accident is still causing problems on the A1 highway towards Koper between Unets and Araubar. Komanda delays there is still all the way back to Vrhnika. Expect to lose around 30 minutes traveling from Ljubljana towards Koper because of that. Also be careful, a car tire is obstructing traffic on the same highway but in the opposite direction between Logatec and Vrhnika towards Ljubljana. Also, delays still reported on parts of the Ljubljana ring. Delays also on the A1 from Ljubljana towards Domžale. Expect to lose around 15 minutes there in total. And also delays up north on the A1 highway. That's between the Polskava rest station and Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana. Around 10-minute long delays reported there.
2: Na Primorski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Raubar Komando proti Kopru. Še zmeraj ostaja tukaj zastoj, ki sega vse tja do Vrhnika, okoli 20-minutna zamuda vas na tej relaciji čaka proti obali. Zastoj je tudi na regionalni cesti. Previdno na to, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane imamo pnevmatiko na vozišču pri Logacu, zaradi popodanske prometne konice tudi zastoj in sicer iz Ljubljane proti obali vse tja do priključka Brezovica. Najdaljše zastoje na južni Ljubljanske voznici proti Dolenjski okoli 25-minutna zamuda vas čaka od počevališča Barje naprej vse tja do izvoza Šmarje Sap na Dolenjski avtocesti. Tudi iz severne in pa vzhodne Ljubljanske voznice zastoje proti Štajerski okoli 10-minutna zamuda boste imeli vse tja do Domžal, zastoje tudi v nasprotni smeri med Slovensko Bistrici proti Ljubljani na to tudi pri Domžalah v smeri Šentjakoba.

0: jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Radio SI. For you.

like people singing? Well, that's my story. Do you like it?

0: odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: 20. tradicionalna prireditev v osrčju dežele Terana vas od 29. do 31. maja vabi na odkrivanje krasa, slovesno odprtje, odprte kleti, vodene degustacije, avtobusni prevoz, kolesarjenje, delavnice, večerni koncert in branč med vinogradi. Več na sezana.si.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to an accident. Still problems on the A1 highway between Unetz and Rabar Komanda towards Koper. Delays are reported there still all the way back to Lagatec. That's towards Ljubljana. Delays also on the regional road, so extra care is advised. Expect to lose around 10 to 15 minutes there. Also be careful, an object is obstructing traffic on the A1 highway between Slovenska Bistrica Jug and Tepanje, that's towards Ljubljana. Also some delays still on parts of the Ljubljana ring, especially also on the A1 north of Ljubljana, from Ljubljana towards Domžale. Expect delays there, especially in the direction of Maribor and the north, and also some delays up north, and that at Slovenska Bistrica, and that between the Polskava rest station and Slovenska Bistrica Jug towards Ljubljana.
2: Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Rabar Komando proti Kopru, a še vedno ostaja zastoj. Sega do Logatca, Polst se podaljša za približno 10 minut, zastoj je tudi na usporedni regionalni cesti. Zaradi nesreče je zaprta regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Krajenščaku. Zastoji pa so predvsem na ljubljanski obvoznici, najbolj na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski in potem naprej proti tudi na Dolenski avtocesti proti Novemu mestu. Zastoji tudi na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Tomačevim v obe smeri, pa pred Novimi Jaršami in pred razcepom Zadobrova proti Štajerski. Zastoj se potem nadaljuje tudi po Štajerski avtocesti mimo Šentjakoba do Domžal. Zaradi del je zastoj tudi na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico Jug proti Ljubljani in potem nekoliko naprej tudi predmet ovira promet na odseku med Bistrico Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Bodite previdni na voznem pasu. Srečno pot želimo.
0: National Traffic Radio Service in three languages. Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Prihajajo dnevi, ko se bomo večkrat skrili v kakšen zaprt prostor, da bomo malce umilili vročino. In če že danes tako, če se tako počutite, potem vam namignem, da lahko proti večeru res uživate v svežini vsega, kar pripravljajo različni umetniki. In če se selimo najprej v Unionsko dvorano Narodnega doma v Mariboru, ob 19. boste lahko prisluhnili koncertu Nemškega simfoničnega orkestra, ki svojimi dosežki sodi med najbolj prepoznavne nemške orkestre. V letu 2025 je mesto šefa prevzel dirigent François Xavier Roth, ki bo na koncertu v Mariboru vodil skozi eleganten klasično-baročni spored. V kulturnem domu Nova Gorica bo nocoj ob 20. koncert nagrajenca 55. tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije Temsik Maja Špacapana na kitari.

0: Koncert bo v hostlu Celica v Ljubljani, torej ob 20. Če smo vas navdušili, izberite kaj od tega in uživajte. Radio SI.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Najlepši poletni trenutki vas čakajo v Zala Karušu. Novi bazeni, razborljivi družinski tobogani in nepozabne vodne dogodivščine za otroke in odrasle. Sprostite se, zaplavajte, smejte se in uživajte v brezskrbnih poletnih dneh. Vse za nepozabno doživetje.
3: Več na zkf.ho.
4: Vabljeni v Kosobelov dom Sežana na glasbeno gledališko uprizoritev Daj mi besedo, osrednji dogodek Kosovelovega leta. Poezija Srečka Kosovela bo na odru zaživela kot živa izkušnja časa, prostora in človeka. Predstave so na sporedu od 27. do 29. maja. Vstopnice so že v prodaji. Več na kosovel.si.
5: Be careful due to an accident. The main road Novo Mesto Metlika is closed at Vinja Vas. Previdno, zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Novo Mesto Metlika pri Vinji Vasi.

0: soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Atax International. All the advice you need in one place. Taxes, finances, accounting, law and IT. ataxind.com.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, delay still on the A1 highway towards Koper due to a long line of trucks there now between Unets and Postojna. Be careful there. Some delays still also on the A1 highway from Ljubljana towards Domžale. Please drive safely.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tam predvsem zastoj tovornjakov, pot se podaljša za približno 10 minut, približno 5 minut zamude tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani, zastoji pa tako kot pričakovano predvsem na ljubljanski obvoznici na južni pred razcepom Malence proti Dolenski in pa na severni pred razcepom Zadobrova proti Štajerski in potem tudi naprej Domžal. Zaradi nesreče še vedno povsem zaprti glavni cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi in pa regionalna cesta Maribor Vurberk Ptuj pri Grajinščaku.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Speeders don't know how to enjoy. They only risk having something to be sorry about. Radio SI.

sem Robert Friškovec, zaporniški duhovnik in ambasador integritete. Nekateri zapori niso iz betona in rešetk. Zgradimo jih sami, z napačnimi odločitvami, ki posegajo v našo svobodo in svobodo drugih. Ključ do svobode pa je v poštenosti in odgovornosti. Znebimo se okov, izberimo raje integriteto. Več o ambasadorjih integritete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.

Ja, takšne želje imamo najbrž vsi, no kakšne drugačne pa tudi tisti, ki so v Ljubljani na 20. mednarodnem festivalu Igraj se z mano. Eden največjih dogodkov za inkluzijo in sodelovanje v Sloveniji poteka do 30. maja in v središču prestolnice se bo zvrstilo več kot 220 ustvarjalnih, športnih in drugih delavnic in tudi koncertov, na katerih sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Posebnost festivala je, da ga vodijo osebe s posebnimi potrebami in so tako enakovredno prisotne, da se nihče več ne vpraša, kdo ima posebne potrebe, je za STA danes povedal vodja festivala Boštjan Kotnik. Seveda bomo k temu še kaj dodali v pregledu dne. Sedaj pa prepuščam besedo Janis Joplin in njeni klasiki. Tukaj je Me and Bobby McGee. Busted flat in Ben Rouge. Waiting for a train.

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira. This is

Ganze. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance.

0: Be careful on the H4 expressway in the Vipava Valley. A car tire is obstructing traffic before Ajdovščina towards Nanos.
1: Bodite previdni na Vipavski hitri cesti. Pred Ajdovščino je promet oviran zaradi pneumatike. Previdno proti Nanosu.
2: Šport na Radiu FI.
1: Končala se je današnja etapa, 16. etapa kolesarske dirke po Italiji. Osvojil jo je Danec Jonas Vingegor, ki se je tako le še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo od Bellinzone do Karija v Švici, dolgo 113 km, je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci, skupno pa ima že več kot 4 minute prednosti pred Avstrijcem Felixom Galom. Ostajamo v Švici, še vedno odmeva včerajšnja zmaga hokejistov na svetovnem prvenstvu v Friburu. Risi bodo tako tudi prihodnje leto nastopili na svetovnem prvenstvu elitne divizije, ki bo potekalo v Düsseldorfu in Mannheimu. Zgodovinski tretji nastop na prvenstvu skupine A so si zagotovili zmago na svoji včerajšnji zadnji, a odločilni tekmi, ko so spet proti ena.

0: odpravili Italijo. Po zgodovinskem uspehu je selektor Edo Terglav povedal.
1: Tale cel turnir je bil res neverjeten. Da smo od sedmih tekem tri dobili točke, ne. Pro takem ekipam je res, nismo to pričakovali, sam smo videli ekipa, ko se je gradila celo sezono, pa na koncu, ko so vsi skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko hokej.
0: Slovenska reprezentanca je 6 točkami danes le za las ostala celo brez 6. mesta v skupini. Na svetovnem prvenstvu bo tako osvojila končno 13. mesto. Zdaj pa na zelenice, kot kaže, nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži. Odbojkarji ACH Voli Ljubljana so v svoji pestri mozaik sestavljanja moštva za prihodnjo sezono dodali še en biser. V Tivoliju bo namreč odslej igral slovenski reprezentant 22-letni Rok Bračko, so potrdili v klubu. Za konec pa še skok čez ocean. Košarkarji New York Knicks so prvi finalisti letošnje končnice Severnoameriške lige NBA. Prvič po letu 1999 so si zagotovili nastop v velikem finalu, potem ko so v finalu vzhodne konference 4-0 v zmagah pometli s Cleveland Cavaliers. Današnjo četrto tekmo so dobili prepričljivo z razliko kar 37 točk z izidom 130-93. No, veliko bolj izenačen je dvoboj na zahodu, kjer so branilci naslova Oklahoma City Thunder izenačeni s San Antonio Spurs na 2-2 v zmagah. Peta tekma bo na sporedu po noči v Oklahomi, začetkom ob 2:30 zjutraj po slovenskem času.
2: Šport na Radiu Esi.
3: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Obtoženi napada na novomeščana Aleša Šuterja Samir Šilić je na sodišču po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, priznal krivdo. Sodišče mu je za napad izreklo enotno kazen 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Tožilka Nada Črnugelj.
2: Najprej, kar je, da ne bo potrebno zasliševanja prič prvi vrsti sorodnikov. Na tak način smo postopek lahko zaključili v 7 mesecih od storitve kaznivega dejanja. Sama višina kazenske sankcije pa je najvišja glede na sodno prakso v zadnjih 16 letih.
1: Poslanci so sprejeli na izredni seji zakon, ki 17. maj določa za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Ob tem nalaga tudi pokop žrtev povojnih pobojev na Žalah. Iva Dimic, NSI in Asta Vrečko, Levica.
3: Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja. Zato vprašanje pokopa žrtev izven sodnih pobojev ni ideološko vprašanje, temveč vprašanje človeškega dostojanstva, pravne države in zgodovinske zrelosti.
4: Pred nami imamo zakon, ki bo ponovno instrumentaliziral mrtve, vojno in povojno dogajanje za politično podpihovanje, vnašanje razdora.
1: Poslanci so sprejeli tudi predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na uradnem obisku v Švici poudarila pomen švicarskih naložb v slovensko farmacevtsko industrijo in podprla nove naložbe. Švicarskim kolegom Gijem Parmelanom sta potrdila odlične odnose med državama. In še tole opozorilo, v prihodnjih dneh bo potekla veljavnost večine letnih vinjet, torej tistih, ki so bile kupljene v začetku lanskega leta, po odločitvi vlade pa so njihovo veljavnost podaljšali za 4 mesece. Dars uporabnike poziva naj pravočasno preverijo veljavnost svojih vinjet. Direktorica področja cestninjenja na Darsu Branka Videtič ob tem poudarja, da se vinjete niso podražile.
5: To v letošnjem letu tudi ni predvideno, vsaj po naših informacijah. Te cene, ki se pa pojavljajo na različnih spletnih straneh, gre za neuradne prodajalce, ki si zaračunavajo visoke provizije. S temi prodajalci Dars nima pogodb in dejansko oni te vinjete samo preprodajajo.
1: Zato je najbolje nakup opraviti na uradnem spletnem mestu e-vinjeta.dars.si, kjer lahko preverite tudi veljavnost vinjete z vpisom vaše registrske oznake.
0: Pregled dneva. Radio 1.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Timeless odpiramo z na današnji dan leta 1964 rojenim Lennyjem Kravitzem. Ameriški glasbenik, pevec, producent in igralec, znan po svojem edinstvenem slogu, že četrto desetletje združuje rock, funk, soul in blues. Svetovno prepoznavnost je dosegel v 90-ih letih s hiti, kot so Ain't Over Till It's Over, Are You Gonna Go My Way ter Fly Away. Za svoje delo je prejel več nagrad Grammy in velja za enega najuspešnejših rock glasbenikov svoje generacije. Poleg glasbe se je uveljavil tudi kot igralec v filmih, med drugim v seriji filmov The Hunger Games.

Prav na današnji dan, leta 1969, sta John Lennon in Yoko Ono začela svoj znameniti 8-dnevni mirovni protest v postelji. V sobi 1742 montrealskega hotela Queen Elizabeth sta preživljala nenavadne medene tedne, znane pod imenom Bed Inn. V tem času sta ob spremstvu glasbenikov in seveda novinarjev posnela pesem, ki je postala himna protivojnega gibanja. Give peace a chance. Navdih za njo je Lennon dobil kar med intervjujem. Ko so ga novinarji spraševali o smiselnosti ležanja v postelji, je preprosto odgovoril, vse kar želiva povedati je, dajte miru priložnost. Sama izvedba je bila presenetljivo preprosta. Pesem so posneli s 4 mikrofoni in 4-steznim snemalnikom, ki so si ga izposodili v bližnjem studiu. Zanimivo pa je, da je Lennon kot soavtorja navedel tudi Paula McCartneyja, čeprav ta pri projektu sploh ni sodeloval in vsem skupaj ni vedel ničesar. 2, 1, 2, 3, 4.

Pred natanko 100 leti, 1926, se je na današnji dan rodil tudi Miles Davis, eden najpomembnejših jazz glasbenikov, ki je pomembno vplival na razvoj jazza v drugi polovici 20. stoletja. Kot trobentač, vodja različnih zasedb, inovator in skladatelj je Miles Davis začrtal mnoge nove jazz smeri. Bil je začetnik bebopa in cool jazza. Vplival je na razvoj modalnega jazza in jazz fusiona, ki se je rodil iz njegovega sodelovanja z drugimi glasbeniki v poznih 60. in zgodnih 70. letih. Njegove plošče in koncerti z znanimi in vplivnimi zasedbami so bili polni energije in se jim še danes priznava visoka umetniška vrednost. Miles Davis je umrl leta 1991.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Traffic across the country is currently flowing smoothly and without major hindrances reported. Promet po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti.
3: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik.

smo prej, tič smo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Traffic across the country is currently flowing smoothly and without major hindrances reported. Have a safe and a pleasant journey. Promet po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno in varno na poti.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Modi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

Intersection Nanos and the Junction Senožeče. Previdno na primorski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje z

0: 2026 standouts.
1: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

življenju v zadnjih letih socializma. Rdeči svet brez katekizma. To se nam še danes pozna. Živimo grešno brez Boga. Rojeni v zadnjih letih socializma.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Državni zbor je sprejel predloga novel zakona o parlamentarni preiskavi ter zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ta predvideva trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na Ljubljanskih Žalah in vnovično razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Iran je ameriške napade označil za kršitev sporazuma o prekinitvi ognja v času, ko naj bi se strani bližali dosegu diplomatskega dogovora. Ameriška vojska je minulo noč napadla iransko infrastrukturo za izstreljevanje raket na jugu države in ladje, ki naj bi postavljale mine v Hormuški ožini. Iran je na napad odgovoril z uničenjem ameriškega brezpilotnega letalnika in streljanjem na lovca, ki sta vstopila v iranski zračni prostor. Izrael nadaljuje napade na Libanon. Za mesto Nabatije na jugu države je izdal ukaz o evakuaciji prebivalcev. Judovska država naj bi ob tem svoje kopenske operacije razširila preko tako imenovane rumene črte, dela varovalnega pasu, ki se razteza od 5 do 10 km znotraj libanonskega ozemlja. Predstavniki Evropske unije, Nemčije, Nizozemske in Norveške so na pogovore poklicali ruske diplomatske predstavnike, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Kot so sporočili iz Bruslja, grožnje tujim državljanom in diplomatom predstavljajo nesprejemljivo zaostrovanje razmer. Novomeško okrožno sodišče je Samira Šiljiča zaradi napada na Aleša Šutarja obsodilo na 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Šiljič je krivdo priznal in s tožilstvom sklenil sporazum o njenem priznanju. Pregled športnega dogajanja je pripravil Miha Trošt.
2: Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu na Češkem. Disk je vrgel 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal finalista olimpijskih iger v Parizu, Romuna Firfiriko. Tretji je bil Britanec Okoj. Čeh bo naslednjič tekmoval v nedeljo na mitingu mednarodne serije na domačem Ptuju. Končanje skupinski del svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju na ledu v Švici. Slovenija je osvojila 7. mesto v skupini ter končno 13. na prvenstvu. Na zadnjih tekmah torkovega večera je Kanada s 3-2 premagala Češko, Švica pa s 4-2 ugnala Finsko. Četrtfinalni pari so Švica-Švedska, Kanada-ZDA, Finska-Češka in Norveška-Latvija. Vse 4 tekme bodo jutri. Na teniškem odprtem prvenstvu Francije v Parizu so končani dvoboji prvega kroga. Med zadnjimi se je v drugi krog sinoči prepričljivo uvrstil prvi kandidat za zmago Italijan Sinner, ki je s 3-0 ugnal domačina Tabirja. V ženski konkurenci pa je peta nosilka Američanka Pegula izpadla proti 83 igralki sveta, Avstralki Birel. Danec Jonas Vingegor je slavil še 4. etapno zmago na kolesarski dirki po Italiji. Po zahtevni 16. preizkušnji je vodstvo v skupnem seštevku še dodatno utrdil in ima pred prvim zasledovalcem Avstrijcem Felixom Galom dobre 4 minute prednosti. Danes kolesarje čaka nova zahtevna preizkušnja.
1: Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popovdanske plohe in nevihte. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo spet jasno in suho. Podatki o prometu: zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

crossing Vrtojba, that's going towards Ljubljana, that's due to roadworks. Also, we still have the closure of the right lane, again in direction of Ljubljana, before the junction Kastelec, due to a burning vehicle. And we still have a report of some obstruction from the A1 highway Maribor-Ljubljana, debris reported from the section between the rest area Polskava and the junction Slovenska Bistrica-Sever in direction of Ljubljana. Na primorski avtocesti je med razcepom Nanos in prehodom Vrtojba iz smeri Vrtojbe proti Ljubljani zaradi del zaprt prehitevalni pas zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Na primorski avtocesti pa je pred priključkom Kastelec v smeri Ljubljane še vedno zaprt vozni pas. Oviran je promet tudi na štajerski avtocesti, kjer predmet na vozišču ovira promet med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri so izglasovali obravnavo predloga novele zakona o delovnih razmerjih po skrajšanem postopku, je razburila sindikate. Predlog namreč delodajalcem ukinja obveznost otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih. Nova opozicija v noveli vidi kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Država je za organizacijo izdaje obveznice s spremenljivo obrestno mero, denormirane v evrih in z ročnostjo 7 let, pooblastila OTP banko in Unikredit banko, so sporočili iz finančnega ministrstva. Potem, ko so kobariški svetniki sklepe o sporazumu za enotno dovolilnico na Soči v ponedeljek ponovno izglasovali, so ga včeraj podpisali predstavniki občin Tolmin, Bovec in Kobarid. Dovolilnica za uporabo vstopno-izstopnih mest na Soči od Bovca do Tolmina bo v veljavi od začetka prihodnjega meseca. Dnevna bo stala 15 evrov. V Ljubljanski galeriji Žigalica in njeni okolici so sinoči odprli mednarodni festival Svetlobna gverila, ki letos praznuje 20 let. Na 22 lokacijah v središču prestolnice bodo na ogled svetlobna dela 42 umetnic in umetnikov. Letos je pri festivalu sodelovalo več kot 300 šolarjev, dijakov in študentov, tako domačih kot tujih, ter 16 kulturnih in izobraževalnih organizacij. Vremenska napoved, sprva bo jasno, sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne popoldanske plohe in nevihte, v notranjosti se bo nekoliko osvežilo. Podatki o prometu, zaradi gorečega vozila je na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred priključkom Kastelec proti Ljubljani.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Komisija za preprečevanje korupcije je v postopku ugotavljanja nasprotja interesov pri odhajajočem premijeju Robertu Golobu v zadevi Karikador sprejela drugi osnutek ugotovitev. Kot poroča Pop TV, je neuradno tudi ta obremenjujoč za Goloba. Na KBK so dodali tudi dodatne dokaze v njegovo breme, kar je zavrnil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, češ da ne vidi novih relevantnih dokazov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sinoči sporočil, da je vojska izvedla napad na novega vodjo oboroženega krila Hamas v Gazi. Podrobnosti ni navedel. V zračnih napadih na mesto Gaza so bili včeraj sicer ubiti najmanj 3 ljudje, še 12 je ranjenih. Velik del zahodne Evrope ostaja v primežu izjemno visokih temperatur. V Veliki Britaniji je temperatura dosegla 34,8 stopinje Celzija, kar je majski rekord.